0: rangi xingi yubi lo di ge na ngai hen zhe suwa ge yubi xie bi na rangi qiami qik zhi rangi qi du nye ka ka tian ni si xie bi
1: nye qi du ye
0: du du rangi qi bu nye qi ta bu du nye qi le nye zi dong jiang zi da nga sing bu ti zi nye ka se kio jie tu mu jiu Loma ri, nga du nga shi ra chung. Nga sim di nga kyo jil zi dung jia an san be. Su, ka ta che tu mi du.
1: Hui ju. Ta da nga zu sang mi kien ri. Dia sim be nga zu sir ma xiang ge ri. Nga ni ka ni ri da.
0: Ra nga mian za. Nga sim na du nga rang ge xing guo ma ri.
1: ジ。じゃんだじゃいはささじ。いねもらんだがとれよるべ。もらんげがすねらじさぶり。ほじ。せんにもだ。ねんがしゅだ。いんはがにげてんねんにつけ。きんさん、かどるちぶり。ねもらんら、らたむそ。ジス。だしも。
0: 用啊。上街。你也让江边说话盯着咱们爹。没事。那我呢连不上人家。回去。不行啊。
1: 回去。 让给你切度流动的这些而三三美。 让给我自动项目的。 你让你要死于你。